0: 有一副利落沙邦版四波多美丽的波刀底，将来一条三元出名，有高元、健元，还有肉元。你哥的这本目前多少？这当中是透过四点，一收视率是 FM 88.7，欢迎广播电台。
1: みんな一緒にやりましょう。少林寺に行こう。大家一起来。
2: 伸び伸びと背伸びの運動から。はい。力まない程度軽く手を握って。腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。運動で腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして足を開いて胸の運動です。ここは指先までぐるっと伸ばして気持ちよく胸を反らせて緩めます。体を横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。

状態柔らかく斜め下に向けます。正面自然となります。呼吸を上手に使います。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動をよく伸びた腕でぐっと円を開くように、腰の周りの筋肉をほぐします。両足首の運動です。椅子の方は肩を上下に振ります。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞ元気にお過ごしください。